زانی سی زوی زانی قائم دیوان زانی سی ما بومی کن دیوان می سی جه تو دی بی کا گزا زانی کرے پیان دای ما زان زا کرے چون چکوانی کرے من انا نو زان گارن کنی کرم یا وا کنو تو چو ناری ارو یا سی زان ای زانی سی زان زن کنو مزنا زان گنانان دے ای اندے ای ما زان ان کوارن ام کنی کابن نو زان می زان گارن کنی